nhân khoa phá đỡ bây giờ thì ô chịu phá xa bế dễ nhân một chế nhà nói lỡ chả là tình chờ phú ơ bây giờ dễ ô nhàng chẳng xin bế chờ ta nà tông thiên.

Sư Đông Chúa sang xua hữu tế chào thai đợt lúc sáng tranh mày. Lúc sư hở hà lù môn, y nu bế hà o ra. Giáng sơn dũ bế hà thảo sư hở dư tỉnh dù trào tỉnh. Giáng trọng đô bế hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh. Sang tầng đầu sáng AM, kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz, đầu nuốt mông, do bế.

Mà chuồn dữ nữa, chế cứ yếu cho cán lưu tính đóng đón đợi bế ý chồng nạc dữ cứ tí ninh chàng suốt lời nữa. Mà cú ua chồng đào chúa ý thù phong dư có sử lùm bế hụt ua à chung lo sử hiệu chàng nữa. Mà yếu hạ ta nhìn có lùm bế yếu ký tế thọ dữ cho có ha, có cú tàu xong đọc tố hạ ta. Nhớ dâu ngò có nhớ chuồn đợi lưu rò ban bằng kia âm phơ mẹ chèm đợi lưu sinh tranh mày mà cú mua năng lưu. À, mua năng lù nhớ chùa chùa chùa nô lấy nọ ở chùa găng mông ở la ở tế tàu nhua nhua cờ nô mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình sau đọc tua cổng ký lò dễ khá chùa bấy suốt lợi tàu bao nhớ chùa đọc sử tông chùa đọc nó hạ ế chớ có lút lăng lút râu nơ ở trong đào chùa từ phong như cứ sử lùm bê hữu ô vì mà có cú sau đọc tua hạ tà nhớ dâu ngò đi trên đọc lút sành tranh mải ế năng bố lâu ha nhớ chùa đọc lút sành tranh mải tế cú mua cho nàng cháu lù miễn giữ nhớ cho hòa tăng thảo lúc sư hợp cậu cháu tính đó ha ổ ế ua trong đó cho cậu cứ có cú trình xong đó tu à nâu ha ế cháu có lúc lặng lúc rù nơ ua trong đó cho tôi bao giờ có sử lũng bê hữu ua à tổng qua tổng khoa xong nọ do những cái lúc bây giờ kia để thọ sự cho có ha mà có cô xong đòi tôi hà ta nhớ chuôn tàu lúc sáng tạc mà à chẳng đu tàu ở bên nu nua lở mà ua chua à mấy chó bó cừ cừ mấy chó dây cha cô yếu à tua yếu tăng lợi ha nọ mà cô ua chồng đầu cứ có cô chỉnh sao tàu tua cùng kỹ lò dây khá cho bấy suốt lời tàu bao ha ấy chớ có lúc lặng lúc rùng ha nọ ấy thọ sự cho ít thu phong họ cứ co cu đào sú tông tua nơ à pho đi hà ta cú chỉnh tăng tỏ hà lù nua tê cú chư cư lù dài có lấy sú tông ngõ ấy do hà ta có mua sú chỉnh chén cắn chư nó lo ý là cú hà sú à cú lù tên đóng đợn đợt bé chó phong hư à tăng lò ấy cú cho ý răng cao lo sú hơi ý răng kỹ lo dễ dễ có lấy mặt cho cắn đào sú tông tua nơ ấy à thọ sự đàn đào cho co ha qua trong đào chùa ý thù phong hư ngõ co à có sử lũng bây hữu quan nàn thầy già xe vang mà có cu sau đấu tu hà ta à nhớ dâu ngò nhớ chuồn đập mê lu giò bằng ổng mà nàng lụt xua xua nú lê nó mà cu dòng xa cờ cứ có cu trình sau đấu tu cùng ký lò dị kha chua bấy xuất lời tàu bao nhớ chuồn đập nó hà ế chớ có lút lăng lút rùa ha à hòa tăng họ cu bụ hà ta mua mê ó bê lên cu sau đấu tu họ tăng xu mà chọn đấu tiền hư mông à nữ sư mong cho sáng sau tăng lò chê cú à cho các mong sái chứ tao mấy chân đỡ cứ mấy sau tua ấy cho hát ta mấy à tế mấy chân đỡ chứ chứ chứ chú à nó là mấy cho sáng lý chăng nữa cho các sau đỡ tuốt lùa ở ấy cú lên mạng cho các nhìn tế mấy chân đỡ lùa cho mấy suốt lò ấy ô chồng đau đau cho mấy cho cho lên cho tu cứ mấy cú hạt chỉnh sau đỡ tua ha mấy hạt chỉnh à sang sát tích cơ tua cho cú lút làng lút rô mà cú dòng sát cơ ấy cho mấy lút làng lũ rù bố giả kháng cho mấy nhỏ ô chồng đau chú ý thu phong dư có sử lũng bày hô ua mê có dì mua mông nọ mà có cú sông đợi tôi hà ta nhớ dâu ngon đợi mấy lũ rò à thật sự họ có hà ta nhớ chuôn đợi luống phá bàng nó cá dò à cú ngạc xa dù kì tệ thật sự có hà ta nhớ chuôn đợi luống phá bàng mà lù nàng ha chẳng đô cú cú ha à tao ý li nua lở nó mà à mê tìm lê tua tàng lê lở nhục hóa lù nàng nô nua sư nó mà có hà ta chê có hà ta à dò nhớ chuôn đợi luống phá bàng mà chẳng đô cú cú tao ý li lù nua ế à nhục hóa mua nàng lù nô nua sư nó mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình sau đó tôi cùng ký lo dị kha chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đặc xuống chuồn đặc nó hai ế chớ co lũ làng lũ rù tôi dặn gạo ha nơ mà chuồn giữ nó chê cú yếu cho cán lũ cho y giang ký lo dị chua suốt lời tàu nông cùng ký lo dị ua ký chuồn giữ mà nhớ chuồn đặc răng nó do cú yếu mua
一上几老子就要讨端到一头朋友个时路背后哇茉莉嘛个上来端哈达三弄一上说帮声哈达悠悠古都诺杰古古蒙帮到啊路样让说帮声哈达悠悠古都老杰古有摸让说帮声挪叫路坐我跟他都哈坐坐背说老当初跟弄共几老子我给

mà bỏ gió lên nhà nói quý u u u da da hôm mà bỏ gió da do a to いそがやうしがれにゃのいぐうそがざざやうちが

số tông chùa sang xua hủ tế chờ thai đợt lúc sáng tranh mày lũ sư hở hà lù môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hở tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hở cầu hiang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chậu chào kilohertz đầu nuốm hồng do bấy lưu mơ.

Lenyang ho lenyang le shang shi ma yo hata a nyo zuan de mei zai zo yo su mu hata ne mu at len hang lun dao tuo le a lu lu ha lu shi lao dao tuo le zi zao chu mong lo si yo o pei chu mong zao sao ma suot lao yo zu tao bang jing fang ne yo hata mo tu ku mu nang lu lu lu shi lao ku yeng le o pei chu mong lao no ma mei cho zao zu hen hen o zang de yo mo de Nhân cây sáng sử lọ sư yếu tốt bó phim bảo tế mà suốt lời yếu tụ tạo chiến phang chuẩn đạo khó nua ha. Tế cú cho lưu thẳng khá chua bế suốt lời tạo báo lệ nua ế chuẩn dân nua chế cú yếu cho kháng lưu cho y giang ký lọ dạy chua suốt lời tạo nông cổng ký lọ dạy ua kì chuẩn dữ ế y bà nua chế lì mạng cho kháng lưu mua cho phố chuột lê nàng ha cho sử cho lưu thẳng chua suốt lời tạo báo chuẩn dữ.